Okay, go beto gan go ta flach an wala mis de mask no di shinga de ni hot nen go mon. Al go go yag nok tignu go ho sti ha wi ha. Da ku sin tak shawi ta chaba ko just sti. U de hi shun chai de go na sagni ha ke me go bish de de ma bis sum ha shbi smat de ta Quebec. Da wi nem ye mai tem hi wa go ju an de ta gi us si shke me go da mis ta skim ch. U ta fe shabi ti bi. Ha kon hi mas na shmo ke ta kon hi. A tuk shay magit zagan hawi bach wii tmui ach, ja bach misin ha mui ach, ke mag a tuk shay zagan hawi da bach mui ag, ja bi tabi hita cha ji batak si agi mui abich, ke mag mug hawi si du hi bach wii tmaga go dana da itim higi ago, hi mui abi ikki a zagan da batak ta yash, ke ago cha ji bach misin ha mui ach, email creeprog@cbc.ca, creeprog@cbc.ca, ke mag da Facebook da ta cha ji uch misin ha mui ach. شش مگه چطور چی بیه جابت استم داشت که میشه چند سکم دنن اگه بشه چی مگه اون شکل که که نون نن سکم او جورج دایمن که بچه بچم که نوی بچ نوی جابت سی مگه چند دورتی استوارت بیتسی لون چاب او نم سنیگن که میکه جیمی لیتل که مگه اون نوت سکاسی پیار زولانگ که اون جسور جابش چی مگه یود بچمون افتادیش کجا Good morning چه جام نه نی Terence Duff